0: Pagwag Jesucristo, lasi cecha preem la tsalom, lintuktuki lo sila ting kanaverikin, lintuktuki lo sila ting keerik, mak etasak sa chol kamak chak, eban sa chol shpokala sant iglesia, utko se techak, chak etasak keren ato, kwam sa tuktuki lo sila lo sabuna guru choletik, la ati jo jo katut kwa na kwan kit kung ke kung ke putan
1: o ka sha
0: che kwanta sha kere ke ni stu tu ki du si dali ka kwa dios
1: o ka na sha ka
0: che ke sei de cho che ru che ri bi le si
1: un dios le bi